0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Серия аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Босилова, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип. Ново на канал 77.
4: Shakira, Burna Boy, Die Die,
0: Hana,

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Deloitte. Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Канал 77. Максимум.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Ми е убавено.
4: Е, многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат.

Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.

0: Whatever.
1: Alarm akciji vo Site Ramstor Marketi. Sladoled, familija Napolitana i Čoko, 900 ml, 139 denari. Pitolski jogurt, 2,8% mlečni masti, 1 kg, 69 denari. Nescafe Classic, limenka 200 grama plus trape čanša, 359 denari. 7 Days Oreo Croissant, 70 grama, 29 denari. Nivea detski sprej za sončanje, faktor 50 plus, 250 ml, 699 denari. Akcijata traje do 19. juli. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Termosol sunčevi kolektori. Idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost vo vašio dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancija i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Бунт кредит

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Фанки флип снек, крцкат, се тупати ни се делат, со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува, за школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек, вкусни, лесни и опасно добри.
5: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум. Добро утро, уште едно утро што не пречекува фино. Сега за сега температурите високи, ама сега се трпенили. Измерени моментални 24 степени веќе во Дојран, потоа Кичево е со 19, Скопје моментално 23. Максимални 38 за денес, нешто слично кој вчера. Гледам времето ќе се остане стабилно во текот на целиот ден на истокот, меѓутоа ако движиш на запад, да знаеш дека ќе има дожд, тоа да не ти изненади, затоа може едно чадорче осено ако вака ти е жешко, па сакаш да се разориш, тогаш немаш никакво гајле. Што сме веќе подрасонеци, значи можеме да слушнаме вести, нели? Ќе оставиме Златица да не ги каже. Ете ја.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Електронското гласање мора да важи за сите, а не само за диаспората. Смета председателката на Либерално-демократската партија и пратеничкото собранието Моника Зајкова. Таа посочува дека владата од една страна вели, добро нема да има двојни пасоши, а од друга страна и вели на диаспората. Дајте ни ги вие тука парите, гласајте не, ние да имаме пратеници. Ама ако реши некој од вас да биде избран, е тогаш не може да бидете избрани. Бидејќи голем дел од тие луѓе што се наоѓаат во диаспората, де факто кои имаат двојни државјанства, посочува Зајкова. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на покана на американскиот државен секретар Марко Рубио денес и утре ќе престојува во дводневна работна посета на Вашингтон, каде ќе учествува на министерска конференција посветена на заканите од политичкиот тероризам. Состанокот ќе обедини високи представници од повеќе од 60 држави со цел унапредување на меѓународната соработка и зајакнување на институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Македонија има повеќе болнички кревети на 100.000 жители од дури 14 земји во Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат. Последниот достапен податок на Евростат за Македонија е за 2021 година и кажува дека сме имале 449 болнички кревети на 100.000 жители, а 51 за долготрајна нега.
6: Канал 77.
10: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
6: Утринско шоу со Христина.
9: Добро утро, како оди? Некој да него сонуваше Меси. Некој од Кејф, некој од Мака, како и да, значи... Меси е Меси, сега дали ве погоди во срце победата. Знам дека е така, има некој што... Значи, не... знам дека славите добар дел.
8: Меѓутоа да мислим ова утре на оние што сепак може би беа за Англија. И за таквите сме тука. За сите сме тука да не се сакирате, мораме да контролираме чувства, знам дека еуфоријата е на ниво, како ќе си легнеш, така ќе се разбудиш. Затоа, за кратко, ќе има шанса да си порачаш една песна, душичката, така уште рано наутро да си израдуваш. Таа шанса доаѓа за 5-6 минути, а предходно, за да си ги стабилизираме чувствата, после Меси, еве, Александра Јанева со низината музичка подадена рак. Саважи, добро утро на сите.

0: Έθεα Britney να κάνω σύντομη σύντομη hit me baby one more time. Ή one more time ήλοι ούστε έτνας μέση direct novo finale να σβήτκο πρβενστβο. Σίτε βονέσβεστ, σίτε σλάδανιε, βρτενιε να γλάβα. Значи, ако сте денес добри, ако не сте погинале под наводници от силото тоа славање, значи сте добри, но сепак мислам дека заслужуваме тука сите заеднички еден рестарт под силата таа возбуда, а рестартот за расонување за да се вратиме малку во реалноста со музика. Може? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, бирај што е тоа што треба да не буди ова утро. За многумина од вас сега го победничко после вчерашниот футбол. Ајде, Повелино Вибер 072-607-7777. Испрати ми тука една гласовна порака. Кажи ми во неа, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите, тоа е се што ми треба. Собери, аре, еуфорија во едно купче и стаја во таа песна што ќе ја порачаш. Много е важно дека треба да бидеш брз со својата гласовна, оти тој што прв стигнува со гласовна со порачка за песна, тоа и тој што ни станува шеф на програма. Одиме!

Ние бомме во комбинација со Келвин Херис за вака добро енергично, романтично за просувања. Lovers, за просување, расонување, сакав да кажам, и се мурка за просувањето што ви го подготвивме, што доаѓа со ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Грач. Но тоа ќе го коментираме малку покасно. Предходно, имаме мини футбол Меси драма кај нас на Вибер во инбокс. Значи, Петар, после вчера, да не ми го спомнува Роналдо никој, уште помалку да го споредува со Меси, единствен крал. Реков јас ова утро ќе биде фино, енергично, малку гледам и наелектризирано, но за вака како за рано наутро, како уште за во 7, мора на малку да ги смириме страстите, да бидат тука, ама да бидат под контрола. Баш затоа, токму ти може би ќе ни бидеш шеф на програма. А како се станува шеф на програма? Нормално си ја порачуваш песна, ти ја бираш најјаката песна што треба да ја бури цела оваа Македонија. Кој тоа го прави за нас ова утро? Да знаваме за само некоја минута.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив,

0: резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Значи, ние уште очи не сме отвориле кој што треба, а радари веќе активни по пат. Ете го, Перо пријави еден, вели тето во Гостивар има радарска контрола. Затоа, ако движиш баш натаму во моментов, те мојам биди внимателен таму, веќе тоа биде си внимателен кај и да бидеш, кај и да движиш без брзање ова утро. Перо, фала ти премногу што си ми репортерот терен ова утро, а останатите да не заборавите дека исто ко него можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случи во сообраќајот баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77. This is Shakira. Now bring it like you mean it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Шакира, Burna Boy, daj, daj, ajde, energični život, četvrtak je ubav den, dobro utro i dobre dede. Ова е вистински момент да се вкучиш на канал 77, зашто ова е всушност вашиот момент. Токму сега некој од вас ке ни ја призна програмата и некој од вас ке ни избра што е тоа што ке не раздрмо и расани вако уште рано наутро. Сега која секогаш шеф или шефица на програма ни е тој што стигнал прв да си ја спорача својата песна, а баш ово четврточно утро со нас имаме една шефица, ЕВА.
1: Добро утро, канал 77. Сакам прво да ве поздравам вас, Кристинче. Уживам да те слушам. Најголем поздрав до целата екипа. И сум Јована од Куманово и би сакала да слушам Допамин од Пајак.
0: Ајде, значи, за вакви убави зборови и ваква енергија од титула шефица на програма. Јована и Пајак ни преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: колега Пајак за најофицијално добро утро. И слушавме Допамин. Ова си порача Јованинија презна на програмата. Ако сакаш утре петачно да бидеш на неизино место, а ред можеш да си фатиш уште денес на гласовна што ќе ни стигне на Вибер. 0726077777. Ке ми кажеш тука, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Спајдермен ќе го носи на вечера Ерлинг Халанд. Сериозно. Добре, кога ќе кажам Спајдермен, мислам на дечкото, на актерот што го глумеше Спајдермен Том Холанд. Може веќе сте видели, имаше цела една интересна ситуација на социјалните мрежи. Халанд откри дека никогаш му стигнал во порака, порачно во инбокс порака од актерот кој што го поканил на вечера, меѓутоа Халанд немал поима кое е тоа што му пишува во инбокс и го изигнорирал, скроз го искулирал и после го прашал Тимо, добро, од кој ми е оваа порака? Од Спајдермен, значи, од кој може да биде? И ништо. Ете, сега, сето тоа завршува, како се рекна приказна, Халанд сподели дека конечно го договорил Спајдермен за вечера, како ќе се одвива, не можам ни да замислам, само знам дека комбинацијата им е спектакуларна. Туку ова лето, 2026-то, апсолутно нема мирување на оваа наша македонска музичка естрада. Нова песна, сега на најави и Лара Иванова. И сега не сподели многу детали за тоа што ќе се случува со новата песна. Се што знаеме е дека веќе има свој официјален спот и се што друго знаеме е дека Плус ќе дојде многу скоро. Значи, очекуваме Лара. Ајде! Канал 7.

0: Ето, значи, ќе дојде четврток и директно во глава дискотеки нешто тој им муабет. Crying in the discotheque, ова слушавме до сега. А сега, моментот, колко ќе ти биде денот? Седмица, деветка, десетка може би. Ајде ги слушнаме звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке сватиш дека работиш најпрво за пари, па денес нема да се трудиш да бидеш херој на смената. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Денес на јубавото кафе ке ти биде оно што ке го испиеш без никој да ти зборува над глава. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Партнерот ке те пресече со една реченица што нема да сакаш да ја слушнеш, но ке знаеш дека е во право. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Ке смислиш креативно оправдување за да откажеш кафе муабет и да останеш дома по пижами. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке отуркаш една можност, мислејќи дека не е за тебе. Не затворај врати пред да видиш што има зад нив. Денот ти е седмка.
2: Девица.
0: Комуникацијата денес ке ти биде тешка, бидејќи ни самиот не си ги разбираш собствените мисли. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке ја гледаш туѓата среќа на интернет и ке помислиш дека сите живеат подобро од тебе. Не брзи со заклучоци. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Некој ке ти довери тајна што не е за туги уши. Денас јасикот нека ти биде пократок од вообичаено. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке гледаш огласи за работа во странство. На прво ке треба да одлучиш дали бараш нова шанса или само бегство од старите проблеми. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Одмори се и дремни неколку пати. Во спротивно ке бидеш најголемиот намќор. Денот ти е седмка.
2: Водолија.
0: Ке потрошиш 2 часа во барање филм на Netflix, за на крај да заспиеш уште во првите 5 минути. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке бидеш во толку добро расположение што ќе простиш и работи за кои вчера си бил спремен да правиш драма. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Летото максимум.
8: Хитови на максимум.
7: Седум.
8: Само хитови.

Еќе мај, не можеме да те расуниме ако не те натираме да помислиш вака четврточна да некоја твоја личност е ни единствена, нели? Добро утро. Веќе стигнати до, значи, средина на јули. Кажи ми, колку успеа точки да пречкрташ од твоите резолуции за ова 2026-та? Ако си малку заостануваш, шич да не се сакираш. Значи, прво, не е трка, друго, не си сам, како да ти кажам, но многу од нас животот моментално уште во средина на јули ни звучи вака. Тоа е колку и да очекуваш, ке се сменат работите во новата 2026-та, како што вели Гиговска, вртам листа, пак на крајот сум иста и затоа, пак ќе кажам, не си сам ако со тие желби за вака промени, но и во новата 2026-та била кога си ја правил резолуцијата, ама ме разбираш. Затоа за подршка Антонија Гиговска ја имаме за многу кратко, а предходно дечкото што тоа како не достига. Еве го, Авичи, Waiting for Love.

0: Ejte, Antonia Gigovská, specialista, dotočno 5 pred 8. Dobro utra. Utrinsko šou, kara 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Kara 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austria.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
7: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце во утро во Ич не не штери, веќе е притолпува на сигаре, барем како за во 8 часот. Штипе веќе со 24 степени, еве го Охрид со 23, Скопје со 25. Максимални 38 за нас денес, ќе биде притолпува, исто како и вчера. Затоа многу вода, многу сенка, климата, само тоа со ум корисни, да не се вкочаниме, па после да патиме и от тоа. Во секој случај, гледам дека стабилно ќе биде времето на истокот земјава, а ако движиш на запад, знаеш дека таму ќе те сретне некоја дошче, може малку може ќе те освежи, но сепак да бидеш спремен, барем психички. Новите вести веќе ни се спремни, како тие ќе но освежат? Ајде да слушнеме. Од Златица слушаме.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вчера ги објави откупните цени за двете најзастапени сорти винско грозје, Вранецот и Смедеревката. Како што нагласи новиот министер Борче Серафимовски, цените се формирани врз основа на низа испитување и анкети за производствените трошоци.
14: Производствената цена за овие две најзастапени сорти на грозје за оваа година, зголемени за 25% од основната цена, ќе изнесува Вранец 21,8 денари, додека Смедеревката ќе се откупува со најниска цена од 20 денари. За да имаме поголема транспарентност на пресметката на овие цени, Земјоделскиот институт Скопје достави до сите заинтересирани страни јавно објави анкети каде што производителите на грозје имаа можност да ги дадат своите мислења во делот на трошоци.
13: Бугарија се повлекува од коалицијата на земји кои даваат поддршка на Украина во одбрана на руската агресија, објави председателот Румен Радев. Со овој потек, Бугарија дополнително се дистанцира од мнозинството членки на Европската унија кои ја поддржуваат Украина, објави вчера Bloomberg. Во Демократска република Конго потврдени се 2011 случаи на ебола, соопшти Министерството за здравство. До сега од ебола починале 754 луѓе, додека 753 лица се во изолација или на болничко лекување. А главното жариште и понатаму е североисточната провинција Итури, која граничи со Уганда и Јужен Судан.
5: Добро утро!
6: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Уште едно победничко утро. Зошто? Мислам, нема потреба да ви кажувам. Само еден клучен збор има тука. Меси. И тоа е тоа. Веќе сите на нога, на сите ќе ви светнат очињата. Утрово и кафе сигурно не пиете, зашто Меси си заврши работа и животот е одма малку подобар. Ке го коментираме дечкото за многу кратко, а предходно пак еден друг дечко што го имаме за слушање. Ете го, Бруно Марс, за добро утро.

0: Stampede, Black Eyed Peas, znači bez dečkive nema volku mnogo energije da najdete na drugo mesto. Dobro utro.
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаем што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Има ли тука некој изненаден од тоа како заврши вчера Англија, Аргентина? Значи, каква ситуација. Пуштам, гледам на 70 минута, Англија вори со еден гол и дорека трепнам 2-1 за Аргентина. Значи, ама тој првиот гол. Гледам и сега јас не разбирам многу што гледам, ама едно ми е јасно, а тоа е дека првиот гол на Аргентина беше многу опасна работа. И со мајка ми седим и гледаме и велам, гледај мајко каков гол, и ми вика, значи на тој дечко, на тој дечко треба екстра парички да му дарат. И велам, точно, ама ни на асистенцијата треба. А која асистенција? Се знае, Меси, вашиот крал. И тоа е вчера, нема кој не го објави со круничка така до него, мислам абсолютно сосем заслужено. Е сега англичаните што не може да изразат таа своја клетва некоја 60 години веќе да не стигна до финале, тоа е друга некоја главоболка, ама значи финалето, финалето, Шпанија-Аргентина, е тоа во недела што ќе биде. О, журка!

0: Rita, Natasha Bedingfield za ušte po srekino četvrtačno utra. Dobro utro na site.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Веќе посериозни гужвите ни се обраќаат, особено оние ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, улица Власица, булевар Кузман, Јосифовски Питу. Но, ај што има гужви, туку има и радарска контрола. Гледам радари пријавили репортерите од терен, еве го Ристе, радар на Клучка, вели Радовиш. Потоа ја имаме и репортерката Цаци, вели автопат Свети Николе Штип. Затоа, ете, ако движите во овие правци, ве молам само многу внимателно. Меѓутоа, внимателно и таму, и кај да се движиш во утро. Те молам. Цаци, Риста, фала ви премногу за овие информации. Сите останати можете да ми бидете репортери од терен исто ко нив двајца. Ако видиш дека нешто се случува во сообраќајот баш таму кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 7777. Среќен пат.
5: Канал

Романтичен Димитър Андоновски беше тоа во утринско шоу со Христина. Ја слушавме души две. Кај си и што правиш? Дали си во некоја голема гужва или не? Ако не си, отвори TikTok. Ако можеш, секако. Таму сме во моментов и од моментов, одиме лайв, одиме во живо, се дружиме, еве, буквално од овие 23 минути по 8, па до 10 тераме. Таму, ако не можеш, шурма да се пуштиш, ако треба да се скриеш, да не те вери некој дека чепкаш во телефон, ќе те почекаме, таму сме полека, ама сигурно се екипираме, ни фалиш ти и ќе бидеме комплетни. Дорека да чекам на TikTok, малку да се загрееме и со пеење, нели? Се пееме заедно на TikTok. На плейлиста баш за едно зеничко караоке Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul and Marie.

In Marie, Clean Bandit Show po v kombinacija. Rockabye, dotučno vek je 27 po 8. Tukaj te manj sakav, da vi spomenam čisto kako za jedna ideja, da je denes bilo denotna meznuvanje vince so nekoje sirence ali kaška vauče, nekoje kako bi odgovara. Pročitav nešto što malko me zagriži od Institut za javno zdravje. Veli se poveke makeronci se borat sa debelina. Мисли, вивам таман да сакав малко гурмански муа бе да направам. И ова така ми влезе во глава, иако ај си вивам една чаша винца со по некоја сиренца, па нема тоа да биде страшно, нели? Само денес, зашто денес е денот. Може така, и после ќе играме малку паметно. Ама и да не мислиме на јарење, зашто сепак оваа информација малку така ме загрижува, да си ги пуштиме мозачињата на пасање. Чисто за да не мислиме на глад. Може? Еве, таман Тејлор Свифт ќе ни шепоти на уфце, ние ќе си уживаме и мислам дека ќе ја подстредиме малку работата. Ете ја женската со Елисабет Тејлор.

0: Еве и Каролина на канал 77, знаеш колку вредам. Ако си имаш девојче, знаеш колку вреди и знаеш дека таа е вистинската за тебе, а уште не си кликнал да ја запросиш, ние ти требаме. Што ќе правиме за тебе? Ќе ти организираме едно најромантично запросување за твојата сакана, со кое пак запросување те следи ваучер од 300.000 денари за свадба од вашите соништа и тоа на хотел Брана Градче Кочани. Како можеш да станеш потенцијален добитник и на запросувањето и на ваучерот од 300.000 денари? Тоа ќе ти кажам за многу кратко. Биди тука, отимаш уште само некој ден за пријавување.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07272901.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
12: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

0: Another Day in Paradise, Riot е место на земјата, особено со вакви песни на канал 77. За сите вас, влюбени, што се уште немате застанато на тој лут камен, ова може да биде летото на вашите животи.
1: Само кажи да. Кажи да. Поддржано од хотел Бране Градче.
0: Нова 2026-та и личи да ја запечатиме со некоја прекрасна љубовна приказна. Тоа може да биде токму твојата љубовна приказна. Заљубен си, си ја нашла девојката, жената на твојот живот, уште не си кликнал да ја побараш раката и да ти каже да. Ние сме тука да ти помогнеме. Сакаме да ти организираме едно екстра романтично запросување со која ќе си добиеш ваучер од 300.000 динари за да си направите свадба во хотел Брана Градче. Кочани. Како да се пријавиш? Многу едноставно. Ќе се пријавиш кај нас на Вибер на 072607777. Тука ќе си ја раскажеш вашата љубовна приказна накратко, колку години сте заедно, колку време сте заедно, може би се и месеци не се години, љубовта никогаш нема правила. Потоа можеш да ми кажеш како сте се запознале, имали нешто интересно, што и да мислиш ти, како и да мислиш дека треба да раскажеш приказната така. Со тоа што ќе ја раскажеш вашата љубовна приказна, автоматски си потенцијален добитник и на запросувањето и на ваучерот од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче. И да не се сакираш, ќе биде целосно изненадување за просувањето за твојата сакана. Ние ќе се погрижиме тоа да биде така, твојата пријава ќе биде анонимна се до моментот дорека нормално ќе треба да кликнеш. Тогаш веќе ќе видиме кој е тој што успеа да го добија за просувањето. Како што реков, ќе биде се анонимно докрај, исто таков анонимен е еден дечко што веќе се има пријавено, еве што имаше тој да каже во пријавата за својата сакана што сака да запроси.
2: Искочивме за прв пат. И од тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с многу убави периоди, ни с многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав осетив топлина, љубов, поддршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна, една во милиони.
0: Ете, слушнавте дека му е посебна, една во милиони. Вели, поминав ми добро и лошо, но на крај сепак љубовта победува се. Затоа, твојата љубовна приказна ја чекам на Вибер 072607777. Размислувај брзо, одлука храбра. Имаш само уште 4 дена да се пријавиш за ова.

0: Weekend и Swedish House Mafia во комбинација. Moth of Flame до точно веќе 5 минути пред 9. Добро утро и добре дојдовте сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Надевам дека си некаде на сенка и на малку посвежичко, а во случај да немаш услови за такво нешто, многу водичка те молам, фактор мачкање, оти ситуацијата моментално, што да ви кажам со Жешкова. Еве, Струмица моментално со 26 степени, 25 се измерени во Битола, Скопје со 27 веќе. Максимални 38 не чекаат денес, меѓутоа и дошт не секаде, според најавата како што можам да видам само во Западна Македонија, затоа ако си таму, биди спремен. Ке да надарне, евентуално, ама нема лошо да ти дојде секако. Спремни најновите вести и што се случува, веднаш слушама од Златица. Ајде, Златица.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Зајакнување, екипирање и опремување на доброволните противпожарни друштва во земјава е приоритет во наредниот период, истакна вчера директорот на ДЗС Стојан Чангелов. Да не се вклучуваат веќе армијата и полицијата, противпожарните друштва да бидат доволни заедно со пожарникарите, вработените во ДЗС и ЦУК, да се справат со огнените стихии на отворено, рече Ангелов.
16: За да постигнеме оваа цел, потребно е во следниот период сите доброволни пожарникари од ДПД да дојдат во ДЗС и да склучат договор. Укажувам дека во противпожарните тимови за брз одговор на ДЗС нема да бидат примени лица кои не се членови на доброволните противпожарни друштва. Мојата цел е едноставна и јасна. Развој на доброволното пожарникарство преку доброволните противпожарни друштва.
15: Апелација ја потврди пресудата за доживотен затвор за Љупчо Палевски, Палчо, Велибор Манев, Боре Видески и Владко Кишишев во случајот за убиството на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. Истовремено, судот одлучи да ја укине ослободителната пресуда за таткото на Вања Александар Ѓорчевски и предметот ќе го врати на ново судење. Четворицата осудени се очекува да бидат префрлени во Идризово за издржување на казната. Економско-социјалниот совет денеска треба да одржи седница. На дневен ред не се мерките за амортизирање на состојбата со цените на храната и горивата, но сепак не е исклучено да се разговара и за тоа. Најави вчера заменик министерот за економија Марија Ристески.
1: Канал 77.
17: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро, welcome, добре дојде. Значи, четвртоков така е шармантен, особено зашто полека така со една нога веќе се движи на кај викенд, убавино ден, нели? Дури и жешкото не е толку многу жешко, ако знаеш како да си ги насочиш мислите, нели? Се што доаѓа, како се може да се разводиш, убавини. Ајде да не мислиме на жешко, да мислиме само на убави работи, да пееме може заедно. Садкаристика. Пајак, домашните рефрени секогаш погодуваат. Следува рефренот на «Дали ќе ме сакаш?»

Eto ja, edna jedinstvena Bonnie Tyler holding out for a hero za dobro utra. Samo pogrešni odgovori ova utra. Видовме сите што се случи. Англија не е успеа на светско да ја прекине таа своја клетва и да влезе во финале. Ова е, значи, 60 години се борат и никако да влезат во финале. Затоа ова утро од тебе барам само погрешни одговори. Зошто Англија цели 60 години не може да влезе во финале на светско? Што мислиш? Ајде на вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и од таму radio.kanal77.mk. Ја да ви кажам право, мислам дека имаат некоја поголема агенда англичаните, зашто сакаат да бидат спремни за кога ќе влезат во финале и директно да победат. Значи не сакаат да одат лабава. Кога ќе се почувствуваат спремни дека ќе го освојат светското, е тогаш ќе влезат во финале. До тогаш мислам дека ќе се штедат и така само ќе ни прават шоу. И тоа е мојата логика. А тоа колку што јас се разбирам. Туку ти што ќе кажеш, ајде по твое. Само погрешни одговори чекам. Зошто англиската репрезентација нема 60 години влезено во финале на светско првенство? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.

Ако никој не здрма, се знае кој ќе биде тоа. Lady Gaga, без сумнеш, The Dead Dance, ова фино четврточно утро. Само погрешни одговори ова утро. Веќе 60 години Англија никако не може да влезе на светско првенство. Таа клетва никако да си ја тргнат. Затоа, ајде да слушнам. Зошто не може да влезат никако во финале? Само погрешни одговори. Повели на Вибер. 072-607-7777. Одиме вак сега поред. Вели, затоа што никога Англија ја имаат највкусната храна на светот и што се среќно прејадени, вели, не ги собира во финалето, собира вака под наводници. Па сега, знаеш што е гурмански живот, си има некоја своја математика, на крај некоја цена си плакеш евентуално. Тоа е тоа.

0: 7777, možeš i na radio.kanal 77.mk. Утренско шоу Кана 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Fanweight. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ситуацијата во сообраќајот малку гледам подсмирана, меѓутоа чекајте сега да направиме еден апдейт да видиме што точно се случува. Гужва моментално гледам само на булевар Илинден и булевар 8 септември, тоа во Скопје. Други гужви големи што треба да те загрижуваат, бара во моментов нема. Но, тоа што има, радарски контроли. Денес радар скоро насекаре. Еве, Благо ја предупредува за радар на автопат, вели Гостивар Тетово, а Данијел предупредува за радар помеѓу вели Бучиште и Киселица, пробиш Типско, значи бидете внимателни многу и таму. Благо ја, Данијел, фала премногу за информациите, сите останати, ете, исто ко нив можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму, кај што ти се движиш ово утро, ќе да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Броја таму ни е 072 607 777. Среќен пат!

Ето е Сабрина Карпентер, Busy Woman, до точно и во секунда баш 25 по 9. Само погрешни одговори ова утро. За Англија. Значи, направија што направија на светско, никако да си ја уништат таа клитва, некоја што ја имаат, да влезат во финале. И пак не успеа. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финале? Ајде, само погрешни одговори. Веднаш на Вибер 072-607-7777. Например, вака, некој исто на ТикТок може да коментирате, таму сме во живо, од таму коментар вели немаат земена уште К-15. И тоа е тоа, кога немаш мотивација, немаш мотивација. Фарио вели, хотелот им бил платен само до полуфинале. Толку паричките рокаре се, знаеш, да кај ти е чергата, толку си ги испружиш и носат. Тоа е тоа. Митко вели, Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула. Ова, ова да ти кажам, некако многу ми држи вора, има шанси и тоа големи. И сега го имаме и Горан. Горан вели, сигурно е ради песната It's Coming Home. It's coming home, it's coming. Меѓутоа, вели, It's Coming Home не за титулата, туку ова значи дека репрезентацијата ќе се врати дома. Значи, има шанси сами да си прават баксузи и тоа е тоа. Сега, дали ќе чекаат 100 години, шансите по тоа што можеме да го видиме се големи. Но ништо, ќе им пуштиме срекичка со муабетов, ајде, може ќе се смени ситуацијата, може клитвата ќе заврши. Евентуално мора, нели? Мора и да слушаме музика, да се пуштиме, може? Еве, а Бионси за нас.

0: Ева, ако звучаше 2017-та, благодарение на Portugal The Man, Feel It Still, я слушавме. Ай сега, звездите разслушнаме, што ќе кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Ке сватиш дека работиш најпрво за пари, па денес нема да се трудиш да бидеш херој на смената. Денот ти е усмка.
2: Бик.
0: Денес најубавото кафе ке ти биде оно што ке го испиеш без никој да ти зборува над глава. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Партнерот ке те пресече со една реченица што нема да сакаш да ја слушнеш, но ке знаеш дека е во право. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ке смислиш креативно оправдување за да откажеш кафе муабет и да останеш дома по пижами. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ке отуркаш една можност, мислејќи дека не е за тебе. Не затворај врати пред да видиш што има зад нив. Денот ти е седмка.
2: Девица.
0: Комуникацијата денес ке ти биде тешка, бидејќи ни самиот не си ги разбираш собствените мисли. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Ке ја гледаш туѓата среќа на интернет и ке помислиш дека сите живеат подобро од тебе. Не брзи со заклучоци. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Некој ке ти довери тајна што не е за туѓи уши. Денас јасикот нека ти биде пократок од вообичаено. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке гледаш огласи за работа во странство. На прво ке треба да одлучиш дали бараш нова шанса или само бегство од старите проблеми. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Одмори се и дремни неколку пати. Во спротивно ке бидеш најголемиот намќор. Денот ти е седмка.
2: Водолија.
0: Ке потрошиш 2 часа во барање филм на Netflix, за на крај да заспиеш уште во првите 5 минути. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке бидеш во толку добро расположение што ке простиш и работи за кои вчера си бил спремен да правиш драма. Денот ти е осмка.

0: 1, 2, 3.
1: Probiștip, Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Esultate, o giusti nel signore.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Ова лето

Whitney Houston и Kygo, ова се пее со полна душа, за да ти излезе така се од тебе тоа така по-негативното и да си продолжиш со четвртокот кој што му личи. А за да го надополниме ние твоја четвртак, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој имаш 10 радиостаници од кои можеш да си бираш што ли се слуша на тебе тоа. Едно нешто, нормално, таму можеме да се дружиме јас и ти цело време и сите останати мои колешки. Друга опција што може да се избереш е, например, да слушаш еден тон македонска музика, имаме посебна радиостаница исклучиво наменета за тоа. Следно имаме наменето за фолк музика, македонски фолк, па друга имаме за XU, па имаме за само рок, само deep house, фреш, кафе за соа, утринското кафенце, потоа имаме милениум за враќање во раните 2000-ти. Буквално, што и да сака твојата душичка, таму ќе си најдеш. radio.kanal77.mk. И баш таму во продолжение, ако таму не слушаш, топење. Дерека не се топиме веќе, доволно, ама вака во мислите сега патуваме со Lana Del Rey. Summertime sadness е ова.

0: nuovo letto.
1: Слушай класно.
0: Where's the MC? Канал 77.

0: DMC, Busy Honey, движиме вака любовно. Show me love до точно 4 пред 10 и имапме. А щом се ближи 10, тоа значи дека тука тоа ќе веќе ред да си кажаме чао. Меѓутоа, за дена само се разделуваме, утре ќе ве чекам пак. Утре петочно рандеву на радио, мораме да бидеме тука, затоа ќе ве чекам од точно 7. Фала што ми бевте прекрасно друштво, фала што бевте со нас и во живо на TikTok, се разделуваме сега за кратко и од таму, но утре рековме се гледаме петочно. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 16 јули 2026. Да си имате прекрасен ден. Продолжение си имате Јерана. Јас ќе ве чекам утре. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Добар ден, 28 степени во Неготино, 26 во Пробиштеп и на 25 степени во Скопје. Не чека претежно сончево и топло време со само малку облаци. Имај на ум дека попладне, можно е на некои места да се развијат и краткотрени нестабилности со порен дожд и грмежи. А утре подготви се за вистинско лето, затоа што температурите на секаде ќе бидат над 30 степени. Време е за краток преглед на актуелните случувања. Ја слушаме Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Владата ги следи цените на храната. Во финална фаза е анализата на околу 600 основни производи кои ги следи маршите низ целиот синџир, од производителите до трговците. Ке се реагира онаму каде што е неопходно. Најави заменик министерот за економија Маријан Ристески.
11: Онаму каде што нема пазарна логика во зголемувањето на некои цени, маржи и така натаму, е таму ке реагираме бидејќи не сакаме да прават екстра профити на грбот на граѓаните во вакви тешки услови кога имаме светска економска енергетска криза. Значи мораме да внимаваме, тоа го сублимираме, разговараме, нонстоп имаме диалог и со маркетите, и со трговците, и со добавувачите, производители, нонстоп комуникација со возниците.
10: Тројца млади, меѓу кои двајца 15 годишници, биле однесени од силниот воден тек на реката Треска откако нивото на водата нагло се зголемило поради зголемен испуст од браната матка. Едното малолетно лице веднаш било извлечено од водата, додека другите две лица биле пронајдени низ водно потечението на Треска. Сите тројца се спасени, живи се и немаат видливи повреди, соопштија од ЦУК. Стефчо Јакимовски замина на ослужување на затворската казна од 6 и пол месеци. Објави политичкото движење Гром. Тие посочуваат дека не била земена в предвид здравствената состојба на Јакимовски, наведувајќи дека тој е онколошки пациент и неодамна бил опериран. Од затворот Шутка за Телма потврдиле дека Јакимовски сам се пријавил за ослужување на казната.
9: Работно време.
8: Јелена. Добар ден. Четврток е ден кога веќе се гледа викендот, може да му мавнеме. Ако си на работа, во автомобил, веќе ги штиклираш обврските. Баш ми е драго што сме заедно. Ти посакувам убав ден. Добре дојде.

Ако само би можеле да го поправиме светот, тоа би било перфектно. Майкл Джексон беше ова со Heal the World на 13 по 10. Ми стигна порака од Оливера, оди кон Свети Наум. Кое е твоето омилено место за бањење на Охридско езеро? Затоа што таа слуша радио дури кога е на одмор. Ајде, друштво. Радош да лага ден. Кое е тоа убаво, фино место за бањење на Охридско езеро? Тоа е темата за муавет.

0: Лиона Луис, я слышу вас. Bleeding Love. Во работно време со Јелена. Кое ти е најубавото место за бањење на Охридско езеро? Ми стигне порека на 072-607-777 на Вибер од најубавиот дел на Македонија. Оливера моментално е гази патиката кај Свети Наум, гледа во сиво небо, облачно е таму, ама музокот веќе е на плажа. А Свети Наум е едно од поубавите места за бањење. Ама има уште такви на Охридско. Ајде да провериме кои се. Кога ќе се сетам, Лагодин за мене. Па, Градиште. Радош да е мојот мал фин рај. Е, сега, пиши ми ти на Вибер. На 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и оттамо. radio.kanal77.mk. Кое ти е најубавото место за бањење на Охридско езеро?
1: Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до

0: Realizacija. Kompletni rešenje za uspešen marketing na jedno mesto. Nije. Pečati me uspeh. Stampahil.mk.
1: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Ајде внимателно со пораките додека возите. Знам и тоа е добро кога сте мои репортери од терен, ама прикочи, застани на страна па пеши. Данијел, многу послушен репортер од терен, воедно јавува за кај Битола на Бајр пред тунелот има коњи на пат, затоа внимателно на кривината, непрегледно е. Пишите на Вибер ако има нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот. Вибер 072-607-777. Среќен пат!

0: Какво размрдување беше ова со Мандо Диао 2010 година, па ја слушаме сега во 2026-та. Ама како убава енергија ни даде, не?
1: Работно време со Јелена.
0: Кое место е за тебе наибаво за бањење на Охридско езеро? Ова ни е муабетот за денеска, потикнати од Оливера, која што оди на кај Свети Наум. Слуша до радио дури и додека е на одмор. За тебе едно... Е, сега да се преслушаме. 072-607-777 на Вибер. Тука има Марија. Вели, воен камп Свети Наум. Значи, имаме уште еден, што е за Свети Наум. Па ја имам Викторија за неа, Трпејца и Градиште. Тука е Ненат, исто со Градиште, кое што за него е најубаво место за бањење. Кога сме веќе кај Градиште, тука е и Танас, кој вели, дивите плажи, и тоа после Градиште. Дивите плажи? Аха. Што правеше таму? Кој е за тебе најубаво место за бањење на Охридско езеро? 072-607-777. Одговорите на Вибер.

0: vam Bene vratija direktno vo 2011. Со најдобро до сега. Кој е за тебе најбавото место за бањење на Охридско езеро? Го завршуваме муабетот тука, но предходно 072-607-777 на Вибер Оливера не потикна за ова, затоа што оди во моментов на кај Свети Наум. Е сега, за некого тоа е Свети Наум, за некого како што се тоа Стефан Заум, за Оливер. Македонскиот центр пе вели Трпејца. Е, сега имам тука малку повеќе за Трпејца. Вели, имам желба да одам таму да кампувам 2-3 дена. Ова е од Сашко. Диви плажи Трпејца, Илчо. И имам едно исклучително место кое што го препорачува и Патрика, заборавих на тоа искрено. Камп Ливадишто Струга. Да, и тоа е убаво место за бањање на Охридско езеро. Дички, каде да одлучите? Водата во Охридското езеро е 24 степени. Уживајте.
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Алекс Станови, најдоделлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

на ден пред викенд ја слушавме Taylor Swift со Alpalight. Тоа е кога треба да си направиш сам сонце за тебе, а во тоа ќе ти помогнам секако јас со овие само хитови што ги слушаме во позадина. Ако Данил вчера возеше по гурнина, денеска денот е супер. Е баш за тој минус и плус се тука и два бона и Лозано.

Знаеш дека вакво нешто можеш да слушаш и на radio.kanal77.mk, било да си во движење дома, на работа, каде и да си, имаш 10 различни радиостаници на располагање, меѓу нив реков и македонски хитови. Провери слободно. Канал 77. Deep House.

0: na web strana. Povojke radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Vinarija Stubi. Vino koje ispojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi, od antički od grad Stubi. Tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše polno strast za životot.
2: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za 0 denari do životno. Da, dobro slušna. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Открио петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кај гори? Само во Сетек цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
7: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ледото се тера по своје. 27 степени во Охрид и 29 во Радовиш и Скопје. Сонце, топло време и по некој облак за друштво денеска. Попладне локално може да ни изненади краток дужд со грмежи, но најголемиот дел од денот ќе биде идеален за сите што сакаат сонце. Утре ќе биде особено жешко со повеќе од 30 степени низ целата земја. Да слушнеме што е ново околу нас. Златица е со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Инспекциите излегуваат на терен само кога ќе се случи несреќа, а не и предходно за да проверат дали се почитуваат мерките за заштита при работа. Истакнува Иван Пешевски од Синдикатот за градежништво, по последниот случај во кој тесар загина по патот скеле.
6: Работните места во градежништвото станаа минско поле за сите вработени, особено зони кои што се изложени на надворешни влијанија на работни места со висок степен на ризик, како што беше случајот со овој работник на работно место тесар и така натаму. Не може да очекуваме да купи фул лична заштитна опрема некој работник и таков доди на работа, бидејќи тоа е законска обврска, од лекарски преглед до лична заштитна опрема, до исправна механизација, до заштитено градилишта, како обврска согласно закон на работодавачите.
5: 610 српски граѓани веруваат дека демократијата е најдобриот политички систем, но исто толку веруваат дека демократијата во Србија не функционира, покажуваат најновите истражувања. Резултатите велат дека во контекст на очекуваните предвремени парламентарни избори, поддршката за протестите се прелева во потенцијални гласови за студентскиот список. Бројот на жртви од земјотресот во Венецуела се искачи на повеќе од 4800, пренесува АФП. Крајбрежната држава Ла Гвајра, северно од Каракас, е тешко оштетена, а спасувачите се уште бараат луѓе и животни заробени под урнатините. Камповите се преполни, немаат вода и санитација, што создава плодна почва за болести.
3: Канал 77. Само. Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Четвртокот има една добра особина. Веќе мириса на викенд. Е, сега, ако денот почне турбо, ајде да го направиме малку полесен со, например, Оливија Дин.

influencia, ¿o va? Unhealthy. И навистина нема да ти е добро кога ќе видиш мечка, затоа што е забележена во Горно Конјари. Е, сега мала исправка од мене, Горно Конјско. На патот кон ова село, периодов нема да бидеш сам. Ти си заслушал, ќе уживаш во природа, пред тебе 200 килограми чиста сила. Забележена е мечка во овој регион. Таков ќе видиш, не глуми фотограф за Инстаграм, треба да си гласен. Не се прикрадувај како нинджа ни шума, повлекувај се полека, без нагли движење и без вртење на грбат. Од Националниот парк Галичица предупредија дека треба особено да се внимава и ако веќе оддалеку ја забележите, повлечете се и информирајте ке другите што се во околината на Националниот парк, затоа што, нели, треба да знаат и сите на што може да налетаат кај Горно Конјско. Ете, тоа е тоа.

0: četvrta čas slušame. Amy McDonald sa This is the Life. Стануваш наутро, го туркаш динат и путоа, ке дојде некој, ке ти сгазне на нервите буквално и готова пукнува врската. Па потоа имаш и љубомора. Па се прашуваш, зарем сега таа што ја имаш е подобро од мене? Како ова една дусике долз? Ке ги имаме се Донче на радио. Предходно, MMX дојаѓа. Кралеви, кралици мои, слушаме само хитови на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето.

ova Gojavova Oliver bojot reporter od Teren. Ајде пиши, ако поминуваш низ некој застој, гледаш полициска контрола, може би ли радар на патот по кој ти движиш? На Вибер те чекам на 072-607-777. Среќен пат!

Eto je to i hit od 2005-та на Pussycat Dolls. Донча беше ова. Стадионот буквално гореше вчера кога падна одлучувачкиот гол. Така што веќе е закажано финале на светското првенство. Пуштени си и дополнителни влезници во продажба. Серверите веќе почнаа да чадат од преоптоварување. Деталите, што, како ќе се случува на 19 јули ги има Златица во Спорт Репорт. Ето, ни доаѓа за 5 минути на радио. Лето до максимум. Шипови на максимум.

0: Blame on me. Ја се на човечке да се сгреши исто како што и англичаните вчера сгрешија против Аргентина, па сега ќе играат за трето место на светското првенство во фудбал. И се е тоа окей, и се ми е некако нормално, ама многу ми е чудно што бара Том Круз на затворањето на светско првенство. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа. Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19 јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се посетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Ова лето.
13: Слушај гласно.
12: Од искри сонце, дошај ти сонце.

0: без Рия слушахме Live. И тоа е на 4 минути пред платне.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ки се омъжиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако планираше ручек на тераса или кафе надвор, еве ги температурите. 29 степени во Прилеп и 31 во Свети Никола и Скопје. Сончево и топло, со мала домерена облачност ќе биде денеска, само попладна, нека не те изненади ако некаде се појави краток летен дожд и грмежи. А утрешниот ден носи вистински летни температури, над 30 степени буквално секаде. Најновите информации ги има Златица. Дознаваме од неа што има ново.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Со брза интервенција на територијалната противпожарна единица, но и со поддршка на локалното население и доброволци. Успешно беше локализиран и изгасат пожарот, што вчера попладнето избувна на падините на планината Петрино над населбата Бараки во Охрид. Поради силината на ветерот, имаше реална опасност пожарот да пристигне до поблиските објекти. Меѓутоа, благодарение на нашите пожарникари, местното население и останати доброволци, беа избегнати поголеми материјални штети. Се посочува во соопштението ТПП е Охрид. Рокот за завршување на автопатот Кичево-Охрид во мај следната година ќе се запази. Во втората половина на август треба да почне изградбата на автопатот Скопје-Блаце, а во септември на делницата Кичево-Букојчани. Вака најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Според него, со добра динамика се одбива изградбата на автопатските делници што ги гради Бехтел и Енка, Прилеп-Битола, Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани. Обезбедени се 5,4 милиони евра за поддршка на вработувањата. Владата најавува нови работни места. Вака наведува ВМРО ДПМН е во сообщение. Во рамки на оперативниот план за вработување за 2026 е објавен вториот јавен повик финансиска поддршка за креирање на нови работни места. Со мерката, една компанија може да добие поддршка за вработување на најмногу 5 лица и финансиска поддршка од 800 000 до 1 250 000 денари.
0: Работно време со Јелена. Добар ти ден. И ти ли остана без пиење ноќеска поради некој што ти стана обсесија? Е, ова е добро познатиот звук од 90-тите, кој не оставаше без пиење поради журка. Бибрек се тоа го препознава и прави химна. Па еве го судирот на 90-тите и на најновата 2026-та. New Religion.

777. А Канал 77 организира најромантично запрасување. Замисли го ова како твој личен тим за специјални операции. Ние го организираме целото сценарио, затоа фатално да. Кога таа ќе каже да, парите се твои, односно 300.000 денари за свадба во хотел Брана, град Шекулчани. Е, тоа е буџет што ги брише сите кавги од списокот, за списокот со гости. Твојата љубовна приказна е твојот билет за Колчани. И за твојата свадба, нормално. Пиши ја приказната на Вибер на 072-607-777. Само една порака те дели тоа да не мислиш на никакви трошаци. Чекаме да ни кажеш зошто таа е вистинската.

0: Maneskin ne razmrda na 31 stepen во Скопје и на ден пред викенд. А викендот поделен ке биде на два дела. Предпладне ке бараме сенка со фактор 50, попладне ке бараме каде се тоа сме ставиле прозорци отворени за да не ни поплаве по дома. Значи ке врне, ке грми, такво ништо е најавено за викендот. Ова значи дека малку ке имаме проблеми со главата, оние што се метеопати, па хидрирај се, течности, разладувај се, повеќе на сенка и тоа е тоа.
1: Работно време.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки.

Састоји полициска контрола може би радар, информирај ги другите кои што се вклучени во сообраќај во моментов. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Дави беше ова. Ја слушавме се Мерси. Тоа беше нејзиниот хит од 2008.
1: Работно време со Јелена.
0: Има ли уште некој со колеги околу него што постојано се жалат? Тука е Игор, вели 24 степени клима, кафе во рака, радиото пуштено. Единствениот колега е радиото што денеска не се жали на жештината. Ако е тоа така, тогаш продолжуваме со такви убави хитови кои што само ќе не потекнат да уживаме во времето, а не да му се жалиме, нели? Имаш ли и ти таков колега што постојано се жали на топлота? 072-607-777. Бибер бројот. Отворена.

0: Sherry Sherry Lady. Ovo se Modern Talking gisliše me vo rabotno vreme so Jelena. Ajde sega da se podsjetime što to ke slušame na radio. Enrique i Luda Kris dađat za da ne razmrdat. So tonight i to a vidnaš od kako je slušna nova. Maroon 5, ке не подсетат на сите оние спомени што ги вртиме кога сме сами, прелистуваме како споменар некој. Memories доаѓа за кратко на радио. Биди тука.
1: Работно време.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Фабриката за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
16: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Игнација, со нов изложбено продажен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Само хитови преслушуваме. Во работно време со Јелена, и тоа на 16 јули. Си ја слушали Христина во петок во утринско шоу? Имаш можност утре од 7 до 10. Во петок има креативна игра за двосмислеността на македонскиот јазик. За две различни ситуации можеш да употребиш иста фраза. Например, каде ми е, може да се однесува на паричник, пенкало, ама може и за партнер. Е уште некој што си го бара. Сопругот. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Ovo ti isto kako da si na plaža i u nekoj bar. Sa koktel ili kafe može bi ladno. Si se osvižavaš na 5 pred 13 i slušaš va pozadine na kanal Sidom Sidom. A tuka? Waves. Ovo ga slušaš me dosega.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
0: Времето станува во летен ритам. 27 степени во Струга, 32 во Штип и 31 степен во Скопје. Сонце, топло и само повремено ќе има облаци. Попладне, локално може да има кратка нестабилност со дожд, грмежи. Еве ке, ако утре си слободен, планира активности покрај вода или во сенка. Температурите ќе бидат над 30 степени низ целата земја. Тука и Златице слушаме со прегледот на актуелните информации.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Со истекот на рокот за донесување на новиот изборен законник, власта повторно ја убедува јавноста дека Македонија изгубила околу 4 милиони евра европски средства поради левица. Но целосно се премолчува една многу поважна последица од пропагањето на реформата. Со тоа што останува во сила постојниот изборен законник, повторно останува и системот на платено политичко рекламирање, преку кој најголемите политички партии ќе поделат околу 10 милиони евра јавни средства. Реагира денес од Левица. Србија вчера беше единствената што не ја подпиша Кевската декларација, која меѓу другото ја обвинува Русија за агресија врз Украина и повикува на итен прекин на војната. Објави Српската радиотелевизија. на самитот Украина и Југоисточна Европа. Учесниците ја усвоија заедничката Киевска декларација во која се обврзаа да продолжат со политичката, војната, финансиската и безбедносната поддршка на Украина, да го зголемат притисокот врз Русија и да соработуваат во обновата на земјата погодена од војната. Иран нокеска изврши напади врз Бахрин, Кувајт и Јордан, откако Сатија обновија поморската блокада на иранските пристаништа и ги засилија воздушните напади. Ирански медиуми јавуваа дека противвоздушната одбрана во Техеран била активирана за да одговори на, како што се наведува, непријателски закани.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Пасош? Костим за капење? Полнач? Останал дома. Ова му се случи на едно семејство што тргнуваше на одмор и се впиша во клубот. Остана дома. Да те запишам и тебе со твојата приказна, може? Што забораваш да спакуваш за одмор? Се слушаме за многу кратко.

Во работно време со Јелена. Што забораваш да спакуваш за одмор? Вчера видов семејство на бензинска. Автомобилот преполн. Куфери, душеци, играчки за плажа, се се гледа, се си имаат. И во еден момент слушам... Добра, а полночо за телефон? О, па добре дојдовте во клубот. Остана дома, си помисли вака. А ова, ако се случува само прв пат, мислам дека не постои човек што барем еднаш не тргнал на одмор и по пат не сватил дека заборавил баш ништо што му било важно. А, јас му го заборавив многу широтно со ми. Па морав да му купам нов кога стигнавме. Ајде, пиши ми ти на Вибер на 072-607-777, ако слушаш и онлайн, можеш и од таму од radio.kanal77.mk да се преброиме. Колку не има во клубот, остана дома. Што забораваш да спакуваш?

0: Много бома порака изпратия Lady Gaga и Colby O'Donis. Just Dance. Тоа е на 18 по 13.
1: Работно време со Јелена.
0: Што е тоа што постојано го забораваш да спакуваш за одмор? 072-607-777, тука е од име на Вибер, затоа што вчера забележав семејство кое што има се спакувано во автомобилот, ама одеднаш слушам полночот, остана дома. Нема на кого не му се случило ова. Нема за полночот. Еве, например, на Раде, три викенда, вели, одам летово на одмор, три пати папучи купував, секој пат ги заборавам. Сега папучи остави, може да ги извезуваш, да ги продаваш, значи не купувај веќе папучи, тоа е тоа, имаш доволно, мислам. Ристе, до сега два пати, еве истото, ги заборава влечките, ама на керката и еднаш пелените на синот и плюс заминавме со празен фрижидер, па радост за нови влечки. Со празен фрижидер, навистина? Ама како е тоа? Ајде ки купиме таму. Сега ти си наред. Кажи ми, што тоа забораваш да спакуваш за одмор? 072-607-777 на Вибер.

0: копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тигор Есет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ајде проверка. Безбедносен појас задолжително, телефонот настрана и внимавај на патот. Полициска контрола има на патниот правец Скопје Куманово. Ова го јавува Петр, мојот репортер од терен. Кажи ти каде има застој, полициска контрола или радар? Твојата порака ја споделувам со останатите возачи што ќе им користи. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Lídia na Young Daddy. Ja imam evo momentov na 29 po 13. Kanal 77. Што забораваш да спакуваш за одмор? Ова е денешната тема на муабет со тебе. 0726077777 на Вибе велице и да си ги заборавив ночарите за сонце, морав да се купам нови. Ма тоа е окей. Не е толку страшно. Има и нешто почудно. Еве на пример Оливера. Ти ки си купиш ночари, ама она не може да си купи нов сопруг. Оливера вели, јас го заборавам мажот ми. Е, сега мене прашањето ми е, кому му е подобро? На тебе што го забораваш или нему што се отишла без него? Весна вели, ништо не заборавам кога одам, но проблемот е кога се враќаме. Секогаш морам да го заборавам пешкирот. Окей, важно, дома се доаѓаш, не е толку страшно тоа. Анита... Насред гужва на граница ми текна дека торбата со пешкири, купачи и сите реквизити за плажа останаа дома. Е, па се подновивме со се можно за плажа. Гледаш, што и не е толку лоша идеја. Мислам, не е идеја, ама е така, изгубиш нешто и си велиш, окей. Ете, сега ќе мора да се купи нешто ново. Јулијана, влечки, некако ова со влечки е најмногу ми оди, дечки. Имам ли уште некој? Сега за сега не, мислам дека ја не. А, нервозите. Браво! Ете, ова е супер одговор. Си ги заборава нервозите дома. Секоја чест. She

0: can't catch my breath. Hej, vem беше ова? I run на 35, после 13, ја имам уште еднаш и Сара како одговор на прашањето што е тоа што забораваш да го спакуваш за одмор. Еве ја Сара.
1: Ништо не заборавам да спакувам, се е спакувано и моментално стигам на граница и измината регистрација на колата. Сум заборавила да ја регистрирам. Си платив казна, се вратив до Делчево, бидејќи на близкиот град до границата, оде ја регистрирам и сега ќе тргнувам пак. Држете ми среќа да стигнам.
0: Инаку ова се случува сега, во моментов. Не ми се верува дека те погодев, Сара, со муабетот. Стискаме палци, пуштаме среќа. Сара да стигне навреме на одмор кој долго го очекува. Среќен пат на сите кои што патувате, дечки.
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19 јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се подсетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.
4: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
11: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
12: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
15: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
17: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и партничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
18: Ова лето.
19: Слушај гласно.
20: Yo, some guys, this is Google.
14: Канал 77.

0: Florence and the Machine, Spectrum беше ова на 4 пред 14. За мене, за жал, за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ке ми фалите до утре, ама Ангела и Ребека се тука. Ангела е веќе подготвена со нетрпението чекова, а јас утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 16. јули 2026.
1: За Англија. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фато били затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаа да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Здраво друштво, претопол ден денеска и препораката само хидрирај се, пи што е можно повеќе вода, дека почнуваат овние денови кога нема да се издржува топлова. Моментално 31 степен Делчево, 23 имаме Крушево, Скопје 36. Попладне дошт и грамежи на јапи. 14 часот е и време да слушаме што имаме во најновите вести. Ајде, Златица, кажувај.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Уставниот судија Гоце Наумовски поднал оставка на својата функција. Потврдуваат собраниски избори. поред кои оставката веќе е доставена до собранието, кое треба да постапува по неа согласно законските процедури. За сега не се сопствуваат причините за неговата оставка, ниту дали тој лично ќе се обрати до јавноста со образложение за својата одлука. Се очекува во наредниот период собранието официјално да ја констатира оставката и да ги започне постапките предвидени за пополнување на испразнетото судско место во Уставниот суд. Рекордни ниво на физичко насилство врз новинари, закани со смрти и кампањи за клевета преку интернет. Вкоренета неказнивост и строга политичка контрола врз медиумскиот пейсаж. Слободата на медиумите во Србија е во продлабочена криза. Европската федерација на новинари денес го презентираше извештајот во кој се потенцира влошената состојба за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во Србија. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеи денес изјави дека Техеран нема намера да влегува во преговори со САД и дека е фокусиран исклучиво на одбраната на земјата. Во разговор со новинарите, Багеи рече дека Иран ќе ги почитува своите меѓународни обврски само ако САД го сторат истото. САД и Иран продолжија да се напаѓаат меѓусебно и го прогласија за неважечки меморандумот што беше склучен во јуни, со цел постигнување конечен мировен договор.
13: Добар ден, друштво. Си поблиску сме до викенд. Еа, богу ми, добој хит.

Sámo hitovi. Cijelo leto. Пре тоа бил јулски дел пред нас и момент кога нема да ни изненади некој змијиче да ни прошета. Да, имаше предходно стиги по интернет како ги фоткаат низ градски средини. И сега баш се велам каква би била прва реакција кога би ја видела змијат. Гарант паник. Ама експертите била дека најголем број од змиите повеќе се плашат од нас од колку ние од нив. Е, па друштво, денеска е светски ден на змијата, па прашање во ми е што би направил ако видиш змија некаде во двор, плажа, планина. Мојата сигурно вака. Мислам дека најсрекни сепак би биле, ако воопшто не ги видиме. Ајде, неја, да ја слушнеме сега и сам се и...

0: Karolina, ovo srce znaje na kanal 77 i ušte hitovi koji ki ги пееме онака од срце и од душа, кога е на кирилица, вака со Александра Јанева. Баш хепи звучи, не ли? Ми поваляш ракам за многу кратко целосно.
1: За Англија. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фато вели, затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
5: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Јави се кога ќе стигнеш.
10: Пиши да не те мислам, важи?
11: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
12: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме на близ од Кевгелија. Ерики дојави вака, па фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Рики може да биде репортер од терен и да помогне некому со информација за тоа што се случува на релација каде вози гужва, радар, сообраќајна незгода. Буквално се што може да помогне

0: Втора работа, што вчерани, денеска ја знаме дека ситно броиме до промоција на новата песна од Слаткари Дупер. Окей, ќе биде пред сите нас во точно 19. Трета работа, што вчерани, денеска ја знаме дека старото име на Лос Анджелес е едно од најдолгите на светот. Значи, слуши сега како звучи.
1: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula.
0: Значи, ако ова беше адреса, мислам дека по старот побрго ќе стигнеш од колку што би ја изговориле, ние.
2: Слушай гласно.
3: Ве сакам, ми го разбавите денот.
2: Канал 77.

0: Dua Lipa, Elton John на канал 77. А што да се слуша баш во овој моменти и ти го прави расположението подобро? Можеш да провериш што имаме на radio.kanal77.ka, плеер со само македонска музика, ексио, рок. Буквално можеш да најдеш што ти го прави денот скрос feel good и да се уживаш во тоа. Да не раскажувам многу, многу пуште. radio.kanal77.ka.
1: Попладне на канал 77.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Фабриката за автобуси Видијован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidijovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com. Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултате од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

Big It Japan, Alphabet na kanal 77. Се спремаме со одмор. Проверуваме лични документи и тука моментот. Што прво ти паја на памет кој ќе си ја видиш сликата на пасош или лична карта? Вибер 072-60-77-77. И ајде да расчистиме на вечна мистерија. Зашто на лична карта и пасош онака сите изгледаме као најлошиот ден во животот да ни е? Суштината е во тоа што биометриските системи најлесно не препознаваат со намуртен израз. На смевката ги бенува цртите на лицето, па затоа без заби, без гримаси, само онака сериозен поглед во камера. Што прво ти паѓа на памет кога ќе си ја видиш сликата на лични документи као пасош и лична карта? Јас сум во стил, е, браво бе Ангела, поубаво не можеш да испаднеш, ама онака под наводници. Што прво тебе ти паѓа на памет кога ќе си ја видиш сликата на пасош или лична карта?

Further Down Here Without You. Романтично на канал 77. И што прво ти паѓа на памет? Кога ќе си видиш слика на пасош, лична карта, возачка дозвола. Тега кога не сликаат, не смееме да се смееме и често сме, не знам, кога најлошиот ден да сме го имале во животот. И не за друго. Ако се насмееме, срците на лицето се менуваат и биометријата не препознава. И после доаја турнебес моментите кои ќе се видиме на документи како изгледаме. Што вели Перо, кој избркан од дома сум. Или Борче. Ех, цаци бе, сува лепота. Која е твојата реакција кој ќе се видиш на пасош, на лична карта, на возачка? Вибер 072 60 77 77.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суирен примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
6: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Топол, никако тежок ден, затоа што имаме најавени врнежи од дожд и невреме никаде попладна. Некако тешко се диши, особено ако не сме под клима. 33 степени моментално прилеп, 35 имаме Струмица, Скопје 35, за денеска максимални 38 и желба, ама нека залади малку. Време е да се информираме, да слушнеме што има во вести да ни каже Златица Влакова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски е задоволен од активностите за надминување на проблемите со престојот на македонските професионални возачи во Шенген зоната. И истакнува дека со процесот што државата го води самостојно преку билатерални разговори, веќе им се издаваат долгорочни работни визи. Тој потенцираше дека државава не е и нема да биде дел од ниту една група на земји од регионот и го води процесот самостојно затоа што било злоупотребено од одредени други земји, како што рече, дел за естрада, дел за политички поени таму. Царинската управа спречи обид за шверцување 2000 ампули од медицинскиот раствор Гадонанс, кој косовски државјанин се обидал нелегално да ги внесе во земјава преку граничниот премин Девебаир, криејќи ги во кабината на товарно возило. Станува спор за медицински раствор што се користи како контрастно средство при снимање со магнетна резонанца и за кој се потребни соодветни дозволи за увоз, како и строго пропишани услови за чување и транспорт. Центарот за управување со кризи соопшти дека денеска до 13 часот се регистрирани два пожари на отворен простор, од кои еден е активен, а друг е ставен под контрола. Активен е пожарот во Нива во селото Србица во општина Кичево, а под контрола е пожарот во селото Бајково во општина Ново село, со кој е зафатена ниска вегетација и мешана шума.
10: Ангела. Здраво друштво, правиме список со нашиот прва реакција кога ќе се видиме слика на пасош, лична карта. Кога на последен суден ден да сме сликани. Па затоа, ајде, последна шанса пред да сумираме коментари. Што прво ти паја на памет кога ќе си ја видиш сликата во личните документи? Вибер 072 60 77 77.

So hitovi celo leto. Se sprimamo za odmor, proverujemo lični dokumenti. I ovaj moment, koji će se vidimo slikata na pasoš ili lična karta, koja je ta prva reakcija? Što kažu vam? Не знаеш дека биометријскиот систем најлесно функционира само на намуртен излез, израз на лицето и дека не смееме да се смееме затоа што баш на смивката ги минува нашите црти на лицето, па биометарот не може да не препознае. Затоа прашав за реакција и оној момент, што прво ти паја на памет кој ќе си видиш лична карта, возачка, дозвола, пасош? Јас за себе, онака, иронично, и бе, ангела, убаво не можеш да испаднеш на сликава. Или, мале сање, напријемен за во Алкатрас. Тука го имаме Борч, по-кичевски. Вели, мене ми личи на сура тапија. Или, Сашко. Знае да каже дека го викаат цаци, наприкар, и тоа е смоабетот. И бе, цаци сува лепота. Или источњачки само талипанец. Каква и да ни е реакцијата, едно е сигурно. 90% од нас гарант никогаш не се бендисуваат како изгледаат на личните документи. Па само ќе кажам, секоја чест на исклучувците од овој список. Канал 7.

0: jedna web strana. Poruke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: Меѓусезонските попусти се тука, нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон адвертизмент.

на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Колони имаме веќе на Богородица, Блаци исто гужва, доеран проодно барем од ова што го гледам на камери. Сега каква е ситуацијава кај што возиш ти? Гужва, рад, застој. Имаш ли некоја корисна информација која некому може да помогне? Или да ми кажеш барем колку чекаш на граница? Еве, корисно ќе биде да се слушне на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ja, jaz slušam. A si, kaj se stavim na mot za unije situaciji, koga nisme sigurni vo ljubovta? Love me not, samo prvo.
1: Tri raboti, podržano od Jean-Mitre Klinik.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ако летува во Грција, изнимувам суп даски, треба да внимаваме. Дека излезе информација, оти туристка добила казна од 250 евра затоа што без салама, без елече и без за спасување. Сега суп не се смета само за играчка, баш има правила, носење елече, максимум на 500 метри од брег и без лошо време. Чисто ако користиш, ова добро ќе дојде да се знае како информација. Втора работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека Мундијалот во 26-ти испише историја, затоа што за прв пат во четврт финале не влегува ниту Бразил, ниту Германија. Старите футболски гиганти некако испаднаа, ама еве, новија превземаат сценот, така... Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека мажите добро ги кријат емоциите, а жените мислат дека партнерот треба сам да погоди што ја. Епа, добре дојде во светот на врските. Мажите кријат стравови, жените кријат незадоволство. Бака велат психолозите, а прашање е, треба ли партнерот се да знае?
2: Лето до максимум.

0: It's my life, porakota jasna. No doubt. И само хитови на радио. И момент, кога велам дека може да ти помогнем около запрсување на девојката. И плюс да добиеш 300.000 динари за свадба во хотел Брана Грабче Кучен. Остани тука деталите за краткичко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
3: Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во

0: life. Мантрата, която трябва сите да си я повторуваме, не ли? It's my life.
1: Само кажи да. Кажи да. Поддържано от хотел Бранеградче.
0: И ако твоята сакана каже да, е, можеш да добиеш 300 000 динари за сватба во хотел Бранеградче. И плюс да ти помогнеме во организација на запрасување. И то много лесно. Само на Viber 072-60-77-77 не пушташ аудио со твојата љубовна приказна и толку.
2: Искочивме за прв път. И от тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с много убави периоди, ни с много лоши периоди и се още заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер, кога ја бакнав, осетив топлина, љубов, поддршка и не се извежав. Бидејќи таа посебна една во милиони.
0: Така некако би требало да звучи и ситуацијата е во тоа што остануваш анонимен до крај. Затоа влези во игра, раскажи и твојата љубовна приказна на Вибер 072-60-77-77. Помага ми во запрсување и во моментот кога ќе кликне на колено, ќе каже да, добиваш 300 000 динари од хотел Бранеградче Кочани. Твоите омилени хитови.

0: Разобновено от Кайго, оригинал Пол Маккартни, Майкъл Джексон. Сей, во комбинација со нешто што од филмски хит стаса до светски музички хит. Ели Голдинг. Саундтракот на 50 нијанси на сиво. Беше номиниран и за Златен глобус за најдобро оригинална песна и јас би ја номинирала за песна што знае да разбуди емоции. Целосно доаѓа после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела Премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Максималната денеска меѓу 31 и 38 Целзиусов, зависи каде во Македонија си и каде ме слушаш, со 35 моментално дујран, 26 има мокрит, Скопје 37. Минимална меѓу 11 и 25, што значи вилските вечери се потешко ни пајат, особено која имаме и најави за грмежи, за врнежи, за невреме. А уште полоша ситуација, невремето не одмине и после станува само уште пожешко и потешко. Време за вести, да слушаме што е ново и актуелно, Златица. 3-4, ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: Председателот на владата Христијан Мицковски денеска заедно со министерот за одбрана Владо Мисајловски оствари средба со началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Република Германија, генерал Карстен Бројер. Мицковски во објава на неговиот Facebook профил посочува дека на средбата било разговарано за унапредување на билатералната одбранбена соработка, зајакнувањето на партнерството во рамки на НАТО, како и за актуелните безбедносни предизвици со кои се соочува Европа. Поранешниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски е во добра здравствена состојба и е сместен во приемното одделение на затворот Скопје во Шутка. Вели за Весникот Вечер директорот на установата Бобан Утковски. Осуденикот се уште не е распределен во келија. Ке се постапува согласно сите конвенции за правата на затворени лица, додава Утковски. Јакимовски се пријавил сам во затворот вчера попладне околу 16 часот, а според должината на казната од 6,5 месеца тој најверојатно треба да излезе после нова година. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО препорача светското природно и културно наследство на Охридскиот регион да биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Конечната одлука ќе биде донесена на 22 јули. УНЕСКО изабележа на земјава дека препораките од мисиите за 2020 и 2024 и стратешкиот план за закрепнување недоволно се имплементирани.
0: Hello. Ако одиш за Грција, внимавај затоа што дронови ги димнат плажите, казни летаат на сите страни. Не дай Боже да ти текне да кампуваш на диво. Само за ово можеш околу 300 евра да платиш.

Vinata. Taylor Swift na kanal 77. И момент кога треба да тестираме слух и да дадеме орден на некој кој го има најзострен, со тоа што играме еден спорт, нема слика, има само тон, јас пуштам, а ти треба да погодиш за кој спорт станува збор. На што те асоциирам? Вибер 072-60-77-77. Кој спорт си игра?

0: 19 po 16 Ivo potraga sna po onoj koji u ovoj moment sluša popodne s Angela i ima najizostran sluh. Znači igrava radio sport i ja spuštam zvuk, ti treba da pogodiš koji sport je vo prašanje. Pojačaj radio prijemnik, slušni da vidim ke pogodiš, ne? Znači topče ima. Tatjana veli tenise. Kiki ping-pong. Darko futbal. Со топка е дефинитивно спорто. Тимска игра ќе помогнам. Ама сега давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Кој спорт го бараме денеска?
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за

0: една награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
2: Среди Кирил и Методи, гужва кон Водјанска, мост Гоце Делчев кон Илинден и Александар Македонски излез од Скопје. А рака на срце се чувствува рестартирање на Скопје, дека се повеќето на одмори, затоа што за разлика тоа како знаело да биде сега тупе. Каде има на друго место гужва? Радар, сообраќена незгода. Нешто друго корисно се случува ли на релација каде возиш? Да те слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Со дојава некому ќе помогнеме. Среќен пат!
3: Канал 77.

0: за пријателството што секогаш останува. Summer, Back to Friends ја слушаме. А она што следува гарант ке го пееме на гласо радиопријемник до даска. Лари и Пајак, Бела, ама прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека пред да стане гол машина, еден Хеланд бил рекордер. И знаеш на што? Кога имал само 5 години, поставил светски рекорд во скок во далечина и од тогаш до сега уште никој не го урнал. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ситно броиме до промоцијата на новата песна на Сладкар и Дубар. Окей, ќе слушаме во 19. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека старото име на Лос Анджелес е еден од најдолгите зборови во светот. Значи, слушай сега како звучи, ама ова е цел збор, не е во реченица.
2: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula.
0: Знаме се сега ова да беше адреса, мислам дека по штарот побрзо ќе стигнеш одо што ние ќе го изговоревме. Попладне на канал 7.

0: Само хитови. Цело лето. Канал 77 и нешто што фино ќе ни дојде да ни го пренесе на летен вајб ни зета. Кугел и гета. Баш како за на плажат никада са коктелчат. Баш на си летен вајб целосно за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште ништо. Купувајте во Аджико и усвојте

Vajca, Agico Home Center. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: са прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолед, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Питолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: Ова лето.
11: Слушај гласно.
12: Yo, some guys, this is Google. Do you ever think of me?
13: Канал 77.

dan, Volkar. 50 po popodne s Angela. Koga ja imamo finalnata runda proglasovanja na onoj koji ima najizostran sluh vo popodne s Angela. Znači, ja spuštam jedan ton, nema slika, a ti според тоа што го слушаш, треба да си ја замислиш сцената во глава и да погодиш кој спорт се игра. Пуштам. Значи, топче има. И е групен спорт. И според Мартин повеќе обиди. И за одбојка. И да не е балингтон или американски пиклбол. Ама, не знам што се имаше предпоставки од предходно, знам дека единствено само Дарко погоди. А денеска го тражевме, го баравме футболот. А некои футболски приказни не ги пишуваат сценаристи, туку буквално животот. Во 2007 година, 5-месечно бебе позирало со 20 годишниот тогаш Меси за Уницеф. Денес тоа бебе е Јамал и во недела двајцата ќе бидат еден против друг во финале на ова светско првенство. Значи, од каде за календар и фотосесија до битка за трофеј. Животот стварно, стварно, стварно непредвидлив.

0: Sia i David Guetta. Во попладна са Ангела. И отворен е прв центар за рехабилитација во Истокот. Каде, што, детали за овој многу повеќе во вести за 2 минути. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево, топло, па претопло, ако кажем, нема да скрешам, ама лето е, нили? Па не треба да сме, Бог знае колку изненадени од моментални 34 степени во Штип, 27 Струга, 37 Скопје и најава сврнежи, грмежи, некаде и не време. 17 часот и време за вести. Да слушаме што е актуелно денеска од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Источниот регион наскоро ќе добие специализиран центар наменет за рехабилитација и поддршка на децата и младите со попреченост. Во Штип заврши изборот на компанијата која ќе го реализира проектот, а следниот очекува адаптација на просторот во средното текстилно училиште според потребите на идните корисници. Објектот треба да обезбеди современи услови за дневен престој, индивидуален пристап и стручни услуги за околу 40 деца и младенци, како и поддршка за нивните родители и стара кои до сега за дел од овие услуги мора да патуваат надвор од регионот. Украинскиот парламент гласаше за новиот премиер Сергеј Корецки, поранешен директор на државната енергетска компанија Нафтогаз, како дел од големата реконструкција на владата иницирана од председателот Володимир Зеленски. Зеленски го предложи Корецки, истакнувајќи го неговото искуство во енергетскиот сектор и оценувајќи дека тој е најдобриот избор да ѝ помогне на Украина да се подготви за уште една воена зима. Израел продолжува со нападите врз Газа. Од израелските воздушни напади во последните два дена во Газа загинале најмалку десетина луѓе. Нападите продолжуваат речиси секојдневно и покрај повеќе месечниот прекин на огнот со Хамас. Во сообштение за нападот во Джабалија, армијата тврди дека четворица од убиените полицајци биле припадници на Хамас, но не понуди докази дека тие учествувале во планирање или извршување напади.
4: Ангела тука друштво, здраво. Со хитов, со Телеком до 18 слушаме само хитови. И Бога ми создаваме убави летни спомени вака.
6: Ова лето ќе се банди со повесите ноќи ми се кратки.
4: Вако, Лозановски. Ова лето ќе се памти, одека создаваме летни спомени и прво Дракула ја слушаме. Ај, здраво!

0: Velika Mila Kabelja. Baš не razmrdna na 11 po 17. И сега, зошто Англија никако, ама баш никако не може да влезе во финале на светско? Се вара само погрешни одговори утринава.
1: И фадило, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фато били затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им било платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Petno zvuči. Vrijeme za godišnji odmor, sonce, more, plaža. I jedan kup planovi koji mislim neka poveke tog imama i za Gracija, pa makar i na vikend. A kazni, tuka, leta, za si i se što. Imam jedna informacija za jedno turistka, posebno zašto dobi 250 evra kazna. Kje ti kažem po tri raboti što včera negi znajem dinas kada, сега да цирнеме и како се возине из Македонија, може?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Хаос и огромна гужва на релација Битола Прилеп, некои десетина минути баже ми дојави. А гужва имаме и на Меладиновци, колона според фотографијата на Александар. Каде има гужва на друго место? Радар контрола. Што се случува на релација каде возиш? Искористи опцијата помогни некому и биде репортер од терен. Дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Ново на канал 77. This is Shakira. Now bring it like you need
14: it. Just like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: with the shape of you.
1: Say it, Tiran. Popladne sa Angela. Zdravo, društvo.
2: Tri raboti. Podržano od Jean Mitreš Klinik.
1: Прва работа што вчера ни денеска ја знам, ако планираш да иземуваш суп даска во Грција, внимавај. Туристка била казната со 250 евра затоа што немала елече за спасување. Значи, суп не е играчка, не се смета како за такво, има правила, едно е елечето, друго е да бидеме максимум 500 метри од брегот и да внимаваме, не дај Боже, да не напати лошо време. Втора работа што вчера ни денеска ја знам, дека Мундијалот во 26-ти испише историја. За прв пат во четврт финале не влезе ни Бразил, ни Германија. Старите фудбалски гиганти баш испадна, ама нови силија преземаат сцената. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мажите мислат дека добро ги кријат емоциите, а жените дека партнерите треба само да погодат што им. Е, па добре дојде во светот на браските. Мажите кријат стравови, жените кријат незадоволство, барем така билат психолозите, а прашањето е сега, се ли треба да знае партнерот, односно партнерката? Попладне на канал 77.

0: Harry Styles. Aperture. Само хитовите лета на канал. Сидум, сидум. Сум може би пипце покри базинча од фотката која Кирил ми ја прати. Ај на здрави и фала Зидија.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кај мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина, секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум.
7: Само хитови.

I nešto eurovizijsko. I nešto što ke ostane od next time. Što praviš koga чувствуваш дека буквално ќе преуреш од стрес? Знаеш, сите сме го имале тој момент кога главата ни, мислиш, ќе ти експлодира од обрски, а Найл Хорн баш направи хит од ова чувство. Знаеш, оној момент кога се оди на опаку, а тој ти бели, окей, не си сам во овој хаос. Meltdown, официјална химна за сите нас кои премногу размислуваме за

0: Down Under, Men at Work. За 3 минути пред 18, на толку пред да се дружите со Ребека, а јас тука велам едно бај, бај, бај. Утре 14, стандартна дружба и средба, а во меѓувреме, наполни батерии, слушай само хитови. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 16 јули 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
8: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
9: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Здраво. Нешто не му ведувам денес на термометарот, чувството на одвора како 565 степени да е. Ама ајде, ова веќе е јули во своето вистинско руво. Сепак да видиме што велат температурите. Свети Николе, 37. Кичево, како се живее таму? Еве, 29, добро е. А Скопје пак се пече на 37 степени. Утре ич да не излегувате од дома, ако не морате. Точно 18 часот. Се информираме. Правиме последен преглед на вестите од денот. Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Пропадна и случајот Total, во кој беше обвинен Драган Павлович Латас, бидејќи обвинителот се откажал од обвинението. Предметот Total е судски случај во кој новинарот Латас беше обвинет за затајување данок во периодот од 2008 до 2015 година преку фирмите Total Marketing и Total Media Center. Случајот беше отворен од поранешното специјално јавно обвинителство. 4 компании аплицирале на повторениот тендер за набавка на електрични автобуси за јавниот превоз во Скопје и во други градови во државата. Информираше денеска министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Обновениот тендер заврши во понеделникот, а понудите ги разгледува евалуацијска комисија составена од експерти од Министерството за транспорт и од Машинскиот факултет. Кога ќе го добијам извештајот, ќе го споделам со јавноста, рече Николовски. 30-дневен притвор им определи судот на сопружниците осумничени за убиството на докторот Ацо Трповски, извршено на 21 март 2024 година во Скопската населба Автокоманда. Како што информираат од Основниот кривичен суд Скопје, притворот е поради постоење опасност од бегство и влијание врз сведоци. Обвинителката Елена Жакула во изјава за медиумите информираше дека обвинителството располага со цврсти докази за сопружниците за убиството на лекарот Ацо Трповски. Мотивот ќе се истражува дополнително. Канал 77.
11: Нашето четвртачно дружење започнува сега. Здраво, здраво! Аргентина ја налути Британија, политички и транспарентно теренот е причината, ама изгледа го налути цел свет, и аз не велам така, велат на Инстаграм. Има ли некој тука што уште се нервира од вчерашниот резултат? И сега уште повеќе си нетрпелив да дознаеш кој ќе ја зграпчи победата. Епа, опушти се, барем сега за сега. Имаме уште некој ден до тој момент, затоа ние ќе ти пружиме на релаксирачка масажа. Зени, сија се тука за тоа.

ako se prepoznamo hitov na Benson Bowl, sigurno si rezerviran čovek. Slušamo samo hitovi. Bo večer su Rebeka. Ja, znaš ta situacija koja je staneš sa bajljavo 7-8 na odmor, ќе тркнеш до плажата и ќе си оставиш едно пешкирче да ти чува место на прва линија. Ама ќе си оставиш пешкир, крпа, нема тепих да ти оставиш, нели? Е па во Црна Гора и тоа се има случано. На социјалните мрежи стана вирална на снимка од Пржно, каде човек си го поставил тепихот како да е во дневната соба и си е резервирал место на плажата со стил. Еве каде летува Аладин годинава. Ова е врв реално, ама со нас балканците човек не треба да си има работа. Јас се кладам дека има некој што може и фотелја да донесе на плажа. Ајде да ме видам. Смисли и кажи ми појак реквизит за резервирање место на плажа. Пиши ми на Viber 072 60 77 77 и размислувај балкански.

0: Samo hitovi na kanal Silom Silom i Unify New Religion. Вечер со Ребека на канал 77. Слушнали како во Црна Гора се резервира место на плажа во прв ред, значи на прва линија. Човекот си донел цел тепих и си го постелил ич мака не може. Попрашам да ми смислите некој уште појак реквизит за ваква плажна резервација. Можеме ние, нели? По-балкански го имаме тоа во нас. Еве, слушај го Никита. Вели, за на плажа, а рано по Сабајле, кај изгрејсонце, јас ке си понесаме на фотелја на дувување со табуретка и со ладни пива. Па гениално. Само пази некој да не се послужи со пивото. А ја не, добар, значи. Вели, тракторска гума со чадор. Кој ќе ја тргне? Се согласувам. Ете така, само по балкански и мислам дека вака никој нема да може да ни го допре местото на плажа. Вечер на канал
1: 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
1: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Невена колор.
2: Ова лето. Само на

0: За личноста со очи ангелски. Ариа и Янг Дади не пијат во вечер со Ребека. За да си најдеш место на плажа во прв ред ова лето, мора да си го зафатиш. И тоа навреме. Во Црнагора, еден човек тоа го направи со тепих. Буквално си го донесе од дома и во прв ред одма. Па барам и ние некој реквизит, вака погоден за резервирање на плажа. Можна креативни сте ми, морав и ова да ви го кажам. Никита има еден толку добар што никој, ама баш никој нема да ти го земе местот.
1: Не знам како да кажам, ама изгледа може и задна гума од камион, од ке вујко ми. Таман тазе ги менуваше, добро ке ми дојде. За на плаж.
0: Бога ми добро ке ти дојде. И таман вака кога ке се сместиш там во прв ред, ке си го поставиш чадорот, и ке можеш да си пуштиш музика, да си слушаш хитови нормално преку radio.kanal.sinusinu.mk. Тамо нашиот радио плејер, веќе знаеш дека имаме 10 радио станици што можеш да ги менуваш со еден клик. 7-7.

0: Stargazing на Майл Смит. Го завршуваме четвртокот вака релаксирано и затоа остави го телефонот настрана и дозволи со ова хитче, што велиме да си го пуштиш умот буквално на пасење. Ејо, технолоджи, за кратко во едитам ни доаѓа на радио.
1: За Англија. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Пато вели, затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: come for me.
1: Na 9 minuti do 7, četvrtočna zabava na radio su Rosalija. Ako imaš dlabog džep, možeš da ogledaš finalete na svetsko. Bileti ima, ama koja je cena pa? Zlatica kaj kaže to. Oh, yeah!
2: Sport report. Podržano od Midea.
3: Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19. јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се подсетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.

0: и каде сакаш да те води? Калиопис, Лоткаристика, Беова, во вечер со Ребека. Слушаме само хитови. Вечер на Канал
1: 7. Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

спомени врежени како тату. За тоа е летото и за само хитови на канал Сино Сино. Само кажи да, кажи да. Поддржано од хотел Бране Градче. Сакаш да ја запросиш и планирате свадба? Првиот подарок од нас. 300.000 денари за совршена магична свадбена веселба во хотел Брана Градче во Кочани. Раскажи ни ја вашата љубовно приказнана вибер 072-60-77-77. Биди искрен, биди романтичен и влези во големото финале. И не само свадбата, ние ќе ти го организираме и самото запросување. Твое само да кликнеш со прстенот и таа да каже да. Готова работа. А планот ќе ти го чуваме во тајност, ич да не се секираш. Пријави се на 072-60-77-77, па да ви играме на свадба во хотел Брана Градче во Кочани.

0: Хитот на Кики Мукаетова беше ова. Ребека тука, ти правам Друштво до 8. Здрава! Си видел по инста како младенци влегуваат во сватбената сала на едно супер заразно хитче? Епа, ова е тоа. И го слушаме за кратко на радио. Рей, ама е прво да го разчистиме ова со Англија. Зошто веќе 60 години ги нема во финале на светско? Тоа го дискутиравте со Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Вели Фадио, затоа што финалето има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фадио, били затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: Калоид.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија.

David Guetta и Sia. Каква комбинација? Максимално четвртачна енергија на канал Синус 7. Вечер, Славика. Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77. Веќе почнаа оние рилови по Инстаграм. Сите се прашуваат што ќе правиме сега кога ќе заврши светското. Епа, ајде да си го продолжиме малку и во секојдневието. Да замислиме дека животот е светско и ти треба да освоиш титула. Зашто? Во што си светски шампион? Јас гарант за доцнење. Нема што тука. Имам дадено едно 3000 гола минимум, асистенции веќе ни сама не бројам. А ти? Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77.

0: На 28. Нели Фуртадо и Тимбалет на канал 77.
1: Канал 77. Вечер со Ребека.
0: Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77. Значи, фудбалска ни е задачата денес и треба да ми кажеш во што си баш онака светски шампион и вреди да ја добиеш титулата. Е, јас кажав доцнење, а ме подсетивте нешто. Потешко може да ми го земете трофеот кога е во прашање грицкањето чипс. И Гордан има нешто со храната, вели титула за најмногу изедени оброци во еден ден без качување килажа. Ова ти е среќа во животот. Колку само сакаат да имаат твојава титула. Виктор вели шампион во глупости. Не стигнам да прашам ова за глупости правење или глупости кажување. А Филип, еве нешто убаво. Шампион во изразување сочувство и емпатија. Тоа што секогаш не треба, нели? Джими одресен вели, после светско јас да ги догледам ја болката, октомври да ги соберам со Господ напред титулата, добрата цена и продажбата. Ајде, дај Боже. Значи, имаме тука светски шампиони во се и силна конкуренција за титулата, гледам.
1: На канал 77. Само хитови.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
10: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова. 1, 2,
12: 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
12: Hello, summer.
14: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
16: Слушай гласно. Отискри сонце. Дозајди сонце.

Ја слушаме на 32 степени во Штип, на 10 на минути до 8. Breaking Me. Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил титулата ти? Вибер 072-60-77-77. Силна е конкуренцијата за ова таму. Имаме светски шампиони за се. Кој во правење глупости, кој за грицкање, кој за доцнење. А Марко? Светски шампион за правење најдобри аранжмани за патувања приватно. Епа, алал нека ти е. Фала за коментарите, дечки. А ако си шампион во премолчување работи, во пишување пораки што никогаш не ги праќаш, или во тоа се да си чуваш во себе, тогаш еве твојата титула. Некажано, од Дупар.

0: Накратнова четвртачна вечер. Love me again. Фала што беше тука и ми правеше друштво овие 2 часа. Вечер од фудбал одмараме и ќе се подготвуваме за викенд, ќе го чекаме финалето меѓу Шпанија и Аргентина. Јас велам чао сега, а ти остани си тука и уживај во нашите летни хитови до максимум. За утре закажувам петочна забава пред викенд со почеток во 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 16 јули 2026. Чао, чао!
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
13: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
14: Максимум музика.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
15: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: bi pomislil? Od makedonski brend. Do svet na vkusovi, dobredojdeni vo preko 30 zemlji. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус! Награда плюс!
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.

0: Svakogaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скупските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.

0: sedu. Kus za koji se nubate. Mora da je pekabesko.
1: Kaj gori? Samo osjetek, cenite gorad. Popustite rastar. Iskoristija ova šanse i grabnija tehnikata što ja sakaš. Biraj se od bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i site mali aparati. Ne propuštaj, samo osjetek, samo do 20. juli. Cenite gorad, popustite rastar. Sitej, moj omilen brend za tehnika.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.